0: Nu torvolas lavlui Karoliini ji kuhmunen tien pihtäs mannommalla torvopäikki. Ja tiet hanlei Sami Grand Prix kilvui melte ja podi nubbin tien ja pihtäin tää kuhmunen. Na, Ukraina suhti. Tällä pistää ton räiskutti tuokko. Eli kohtisiko Russia Follehi joko? No. Ja toppe vohkuloppa selgimorgen TV-saltaista leijä äsi tämän Ukraina suodis. Toppe vailu suolta, mitä haatte täällä suolta, että toki lähtöpä outta peltä tehki frontas, no toitse jopa kuhkit, kun moi avjuihlaat. Te tervasvuotta kyllä, kun lähti jäljellä peivillämmösen suodista, ei perässä suolta, että te jäämme, kosi vai ei. Ja tanssia jää tutkaan moi järjellä suotelussa foorum lää olmuhan. Finnmarkla Sandra Andersen eira matkusti Ukraina, kun rössä hollehi jokko. Se on lää saatti syljyslämmösen mänki ja kuhke, ja se on totta, että illä odassu, niin kun suolta häisö perusjäämmys. Mutta lää puerreko täällä aika porkahtain ja tiilin joa. Trona suotan, että lämmösen taht hastalus.
1: Ja, alltså det här är ju inte något nytt för mig att höra eller uppleva. Det har varit sån sedan hösten 2022. Men det är ju bra att de får fokus på nu och har lust att göra något med det. För det har varit utfordrande sedan dronkrigföring kom till.
2: Andersen är rädd att det är sån galid åt att det är så allt det här ber och att det är ja, mycket vad jag är. Så ni åt det och det är inte gjort sig. Mutta siinä bara kuule rahkana, että te puhutaan saada taapuvat, kun lähes tuoda varra, että saada jaamit. Ja taas saa verhtelää rahkanan, mutta verhti tohki tili. Jos pallu voittaa, te lähe 20% siihkaara, että jaamaa, että jos on.
1: Jag vill lika akkurat säga att jag känner mig igen i det man kallar likegyldig. Ingen erkänner runt mig är likegyldig till liv och död. Men det är klart att jobben vår är att vara förberedd på allt som kan gå galt. Chansen för att bli drept är extremt hög. Så du må vara förberedd på det, men du må ha en accept för att det är situationen din. Hvis ikke så lar du frykten övervinna och då dör du 100%.
2: Må lälla sa att det skiljus kåki haike bötsel. Det sa vastid Anders Eneira att det är hög extrema. Toppille tjahti ikä bjömmuge, toppe pahtjo ja bombejuvo. Ja min läs valta ei pirra ja toppe aina ehte olomot kein beirostet sijaamit. Ja toppe ille raafalas ja min ja läs tuora mentaalalas ja fiisalas haastalusat. Ja kun le saakka tsevzimis telä hirma tehalas ehte saltahin le puurre harjallan ja puurre jodihämi muistalas on.
1: Det är det mest extreme av det extreme. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter og bomba, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om blir drept. Det finnes ingen fredelig død i fronten. Så det er store, store utfordringer både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap er alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
2: Andreas Espetvätlä suotjelu saa saniteetä militäärä mentaala tärvosvuota hauta, ja se on muistella, että saltaa vaan siitä mankalakan stressatilit, ja äänemustaapalas lähti sille, että häkkävaaras eive. Ja toppe oitne majahti äärää ja mehjä killaajit. Muraaralas tili maittai ferehtee aive kielahallat, ja toppele häjus tili ällit. Nuko unnaan oadin jo voinnasta mi ja maittai unnaan borraamus. Ja läheire perra siis maittuotsa ja tiekkaa dili takaa ihan te olmat kallaani loapas, että se on.
3: Nej, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer. Da. Så det mest åpenbare er jo at man er i konstant livsfare hele tiden. Men så er det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tett inn på seg. Man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden. Og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold. Gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile. Som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring. Fravær fra kjente støttemekanismer i familie og hjem og andre typer ting. Så den här grundstressbelastningen är ju där hela tiden, så kommer det ett jämnt påsig av traumatisk exponering upp på toppen av det då, som gör att folk får en mättning till slut då.
2: Ja mida pahuva syyhkain ja jirmin kovasi ja kuhki haikki bachel stressa. Tasa vastida espetvättä, te tansahta jilki hieskuudet taasin. Fysiologalat läs ahkatas, että rumas heivä jäges kodäivetä aihtakin. Tämä märksä, että rumas tjohke ollu naavtsit kielhällä tänä aihtakaan. Mutta taas lähe tietysti allistuora metabolalas ja biologalas nuotii. Misahti lähe vuostalastin dilis tussu tihtaikke, olko sad vaiman tillai, mas rumas isä naakse tjohk naavtsit. Tälle vaasia apatia. On myös, että aipus peruskehtää, eikä sehän ole toudat motivasjonna, eikä initiativa, tätä se on.
3: Man kan forklare det på litt ulike nivåer da, så fysiologisk så er det jo da at altså, vi har jo en adaptiv respons i kroppen i møte med en trussel, og det er jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Det er klart at det her har jo en ganske stor metabolisk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad, og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ.
2: Makkar sykkeles vekk i at jo i Sandra Andersen Eira mangelgål i lærmesen svarte skiljus. Da sa vastidas on i makkarge sisle holmet toppemannle psykologa tihtel, mutta i oktagele hodjon falaldaga sykkeles vekkis. Ikois on, da i oktage ära njeljegis muhtalas on.
1: Ingen. Det er ingen av oss som får noe hjelp. Det er mange som har titelen psykolog fordi det er en plass som må fylles i enheten, men det er ikke i realiteten noen som får noe psykologisk hjelp eller får tilbud om det. Det har aldri skjedd med meg i hvert fall, eller noen i våres enhet de siste 4 årene.
2: Sandra Andersen Eira, Jesu Ukrainala Sisi Labadal Finnmarkus, mutta suunnusle oktavuot olomaikun kälä Ukraina saati siljus. Ja Andersen Eiraa muistella, ilä nuolu reutan toppe tämän reisko sai vulkkiga kohtamaan aike. Aina lähtee tilli vääraska, kodallassaan niitä alla teknologalassa truunat. Ja kohtamaan aikelle ei vaatti saisi pyömuutohko tähä evakueeret rasmuvun olmuit ja lähtilli lää velheitsonan tal. Ja olma lähtee olkan, kun lämmöisen kuhks saati, tätä se on.
1: Nei, det er ikke mye som ender seg siden vi var der selv for et halvt års tid siden. Så eneste endring er at situasjonen blir verre, fordi det øker stadig med ny teknologi med droner. Så det som var vanskelig for et år siden med tilføring av mat eller evakuering av skadde, er enda verre nå. Og folk er lei, så det er en lang krig.
2: Da lebe så er alt det, måtte så jeg gå på først Ukraina i voldegitt. Manne er gå på den. Tasa vastida Sandra Andersen Eira soivallekin vatohko onne, kosunnus ille valjemus, kosuisi lää ukrainalais ofisäärä ja suunnus läpäärästoppe ja olomaatoppe. Ja pohti Finnmarkui leimait syyhkallis haastalus, man pirra saa tärahaavi saakastallat. Mutta sai ferehtepä Ukrainai, suunnus lää julkistakaan pakkuu valikin tohko, tätä vel Sandra Andersen Eira loahpas.
1: Vi drar tillbaka i morgon faktiskt, så det blir ju, vi har inte något valg för att säga det sånt. Min äkta man är ukrainsk officer, vi har familjen vår där, vi har livet och vännerna vår där, vi har laget vår där, och det att komma hem var inte, det är också en psykologisk utfordring man kan ta en annan gång, men vi drar tillbaka och det är inte något, vi har inte något valg rätt och slett.
0: Niin, että edes lohpa Sandra Andersen Eira sanhella vaadalle ikte velekään röhtöluotta. Sanomassa mänkin ja kuhka saattaisi just kohdassa folle, manga kohdassa folle hii Ukraina. Tiesi programma jodi häkki Helgi Morgenis lei Morten Krämer ja Ashi heivä hii sattaki säämäs jun Einar Eira Junior. Täällä musiikkavuoro kuulta lähtee Niko Valkeapäät huure Bryvol ja puhtii mielen te päivätään.